0: Ja sam Ana Stanić, a vi slušate Radio Balkan.live. Da osjećaš
1: Prijehavši u Zagreb, zadovoljstva svega rad. Na djevojku iz Hrvaca naletio sam tad. Strijele moćne ljubavi pomračile mi um. Dah usnevrele višnje nagonile na blud.
2: Dah usnevrele višnje nagonile na blud.
1: Razmazio sam dragu, dao sam je sve. Kad eno njena drugome, etu bijes me obuze. Obezvrijedila mi logiku, oskvrnula mi tru. Bez milosti me kur.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja